dovido in tinle asa radio samarsi kel jam gel neswa ela un naji do sasons joingis jeng nanji dog do taras jang nanji dog lo dinsi jeng ela alle na lo tarasi na gel neski kayem belenga japon walgal tesiya kaungu ela un alye na joingi ke alandin kel mapis eng na kaungu ela un alye joingin dorai nang yei na rumingin dorai